0: eti mo amoya chobo a moya pano mo amoya enwo sankofo de nyina ye basra mo yampen kata hwene enkata ye hwene o enti enei wo mo mani su yom risibisi omo hunu de ye nanu so ye fita okoketa so wada ba ko a he obe wo bredo ho a na wontimi enna biem de pia na ne tye ne ya obu okora okasa kasa no ema sankofo we nyina beba no kudi machine no ebe fa wo bo system no nanya bibia se se chemicals no ne nane ne sanyina de bia no na eye tititi ye besra se fa wani kiremu ewo ima life natural hair clinic na ebre bia ni nipa nyakopo yi ni pia se de baya obagye ne manfo afri eye wo haw mu ebre ni yo ebre na bepiamu ima life natural hair clinic so ma me na yale so busuani bi na yale ka kire no se onfa nani kiremu ewo ima life asue ya na yade na da no so no me se wo se si nyakopo tiasie enya dia ubewu na emomo betrase wo kanyakopon amani yesam e dia kire aman ye besse ye nuanu ma driver for se se bi kan tutuo no carbon monoxide adoba for ye she wo rubber wo me ma se me ba fo mu na obu okwa ne kan tutuo no nipam kwa na se bi na wo prum mum ye nyina nka mom na se bi enya dura bu wo wiase na ba je nipam kwa wo na keke dura bu wo wiase a kendei enze wo twa na mo be se wo ha wa bra wo hu dura store pharmacy ha bro fu dura bi duro ha wo bia di ne dia ho adanse se ne dia na ye papa but ye du papa nyina echi adanti na sabi ye dia bu fa ye so yi ye du papa nyina echi adanti na duro memenda ye dua ni party se dia ye dua eburo me se police ne bia obaye ne na se nyina pedepeja ne na kura nko ne pabuam ne ye de ne trans na ye de machine no fa eye ne system ni mu ene ye kwu chemical bia ye fa no styling na se styling no ye nya free sa rubber no mu ne sa pack ne ye de pack eye enuane no sa ofansa wo ka banku na obubogu rubber na ade ya bechi na obedi na sa wo ka ne hye a ne ye mu a e wo sa wo yi banku ne free rubber ni mu ade gu eye soneyem na wo de soneye ni mom esi silver no so na wo kata so se de beye a ntutuo na e bofa soneye ni mu no ebetimi ya ka ne hye ade ama wo but ni ma na ye ni mu nti no ya de rubber no ne banku ni nyina to nsuo ni mu na ya noa e wo abra wo bi musa sa na rubber ne kurade ya ben ya de ye rubber no ye musa ana yaya na chemicals no akoye system no mu etia wo bibi afa sodium potassium pump ese ni padua no yakopon ye ne se bentoa bentoa wo mia na wo jeba eno wo pushi ba etu ni padua no se sa pump ne ye adwuma wo do se mia wo ho a wo bo se wuyi wo sa na eno wo pushi ade aba na oba ye no na sa pump no ana sa chemical no elichi afa ne system no mu ana ama pump no enye adwuma to do se mia ne hana tom wo do se mia ne hana tom na nimu nyina mu mu a na fu apeda etu ahwe abekas wo bi kura na ide aboni dia etu nipa bebre na no ya do makoto asolefie won beba na de machine be fa won system nimu na sa chemicals no etu sa won flash am free aya ne system nimu a he enipa no da ho na sabi wato na nanam won sia do ekwa wa bra kebetimi aye bibi mesrew enipa bebre pe se ko beti yensam aye kan wo bedi so na won nya kwenya ntie eni pa bebre pe se sabi na ka wote in my life asuye na ka wode wo papa wo maame ne busuani bi a wo yale eba ho wo nya sa akwanya no wode nyankopa ya dom wo na mafidi kesie so ate in my life natural hair clinic asuye enka dia eni wunua abro eni busuani bi abro ka kye ne se onfa na ne nkyremu ewo enkokko new station wudu new station wa abro san kesie na ewo new station hana enim bosia bo canopy brew ewa abrosana se e ma ton apotoria ana asanka ewo canopy no ase braho na busa in my life udi odu okwana to ania grass enkoa na wagram na waba uba ya ba ya lab ya wied wa confidie no ana fidie no se nya fidie a e wo so gegegegegego wedi ya wo brabo a ye yi di akyero biko bo ana chemical no wo brabo no etia mana yemtim ne mfe e ho ana ka waro nanu mu anya ne de adwane kakra bi ton yema na sabi ne fu na ye kuntan etumi ma brabo no kura produce bibi e friend fast sell na basa na ma wofu na e ye kese etu wo ba ye beyi ni nyina di akyero ye beyi wa wodie mu wo kidney won so wo ba na nsono wo ba no nda ho na wo trebo tete sa de wo sire mienu aka atwie no obu ha aduane tori yam na ne yam ya ne ya ekwam de no na ne yam ya ne ya na bua no ehhehe na twekwa na na chikasa nyaso wono oduro wo anuma oduro ko twekwa breman eso ne yade no de tia na etie osa gana ha no enipa dodo na wo mo yade no treatment no mu treat no ya wo na otie no ahyansodie na dadi woni ni padua no mu ana won petu obehu biem o enti se ni sisina ya ne ya na chikasa na ya ne ya na akopepenkla na wawe owe na se yawo no ekwa wonim se ne ho ator meanwhile yawo anya yade na emom ayade anyankopon hyeda ye se de be ya enam se wo hwa hwehwe mu a ubetima hu wani ubetima hu moma ubetima hu ohene ba wo hwa hwehwe mu a wakoma unhu obrabo unhu wahara wa unhu enti se bibi ikoso wo wahara wa mu a Abandon wohu eti nyankopon amaye nsuo ana ebeka se homo ahodo obese 5 ye wo prostaglandin ye wo cytokine ye wo histamine said ye beya ebia wonan akure ekotia kasa so but wani ehu the moment ya wonan retie tia kasa ne so na ano na ensuo na chi na akoka adwene no bia ye bia ye frano thalamus ana ebeka se pain gate na amowate ya na amu wani aba ho so na wayu eye wonan na emom de tie ne se aduro na wonum bebrebe no ya the substance bi ahyemu a sa wonum kwa wiyam a na akwesiri ban akwoto balia sede baya ensuo na bekwa kwaka ame no ama wate ya no enya akwanya enko edisa enya akwanya enkonfo a enya dia bate ya wo eno tina se ye obi operation ya de se kan pa ne yampa but ye de kan won pa ne anase ye mane dra ye de se ke twa ne nyina anya dia obedai obete but unti no ntrase ye mfase kan twa wo eno ti sa na sabi penkila ne ndo na ye nom no ne dwumadie no etie eti gana ni padodo na de dro fo mo no dra ya de no kwa na ba ya de kwa na ba ne nyina no de de om ya de eba no wo munim because ba bi om kwa ya lohwa no some machines na ye timi detect chemicals no ebi ni anu tifo ni kiremu ewo in my life na ye fa machine no fa shock system no nyina na se ye mu se chemicals no na edu nya ye be ma unuro ye be flash wo system no se de be ya yade ano ekofom a enya de a ebe ba esro ebiem nyambe amo ho ban omo wo ntiase na tin sam a ye kan yase na me no mienu ya mfa eduro anane ye duane fi se edu papa bia ni wa ewa asasi so a echense menyale na nyame benam ye so na wo yade na da so no enyade a ubewu na emomu betena se wa kanyankopon amane yesam e de akraman peace shalom
1: Etiefo Christiana wuni ni movie star na mami dagon bedro no enam pese me di ho adanse e kirem eye ni nko no the head that ointment oh me die me mofra ho ya hia eno anam de sra won na mo ho adjo se form me koset suba na me bra eno anam de sra enye no nko a o me ka kirem se wonya malaria wo se wo to the head that mixture eno so ye ni suo edru na mema no so a sisi yade amama ye kojo to no mo die ene the head that macho Capsules. Hey, eno dear Pastor Kelly. Mami da gomba nro ne die. Me kan me jade. Kwako ni ayem tim ne hawa. Kwato de hia da bites. De hia da capsules die. Sa wo josa na woti yao. Ana wo reto krobo ni mua. Eni etumirika kwa drugstore.
2: Oyi wa, ene da hono. Mami da gomba nro. Obia yusubi. Na sese wanti mente no. Meme mionu bia. Wasu wo nsi symphony. Ene da hono. Eti se uko jaswa. Emane nye wa semfofu. Enkoko, Hillside Pharmacy. Ana uhusu ko bi hono. Wachi ni iba. Wada. Gapsi, eni delight. Kofori. Crown Power Pharmacy, Wasino, and a Pebuku, any Agbuku, a winginum. Now you remember the Gumba, I won't call Arena Day. And I 0242 046 783. Who betims were 0242 712 113.
3: You're listening to Ago 96.9 FM.
4: Ago 96.9 FM, Yati Free.
3: Your family radio station. 96.9 FM.
5: Akwabo, akwaba. Akwabo, akwaba. Akwabo, akwaba. Wabat nasi. Neti ago 96.9 FM.
6: Hey, hey, what's up, Charlie? It's your boy, Kiddy, a.k.a. the Sugar Daddy, a.k.a. Oh, Lord of Mercy. You're listening to my man, Culture B. Let's go.
3: Your family radio station, 96.9 FM.
5: Akwabo akwaba wabat nasi neti ago 96.9
7: odwene ho a wonti ase e na bofo se ti ase so ana wan dwene ho inti hyene so se we ya akwaba drive on ago 96.9 FM.
6: Hey, what's up, Charlie?